0: برگ سبز، برنامه شماره 179.
1: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی نصفی دار قلب دیار.

تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم. چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست، بنفشه‌زار شود تربتم چو در گذرم. چه شکر گویمت ای خیل غم عفاک الله، که روز بی کسی آخر نمی روی زبرم. به هر نظر بوت ما جلوه می کند لیکن، به هر نظر بوت ما جلوه می کند لیکن، کسی کرشمه نبیند که من همین نگرم.

هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن کسی کرشمه نبیند که من همین نگرم.

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سرو کنی آزادم. زلف را حلقه نکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بر بادم. شهره شهر مشو، شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین منم و تا نکنی فرهادم. می نخور با دگران تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. سرم از دست بشد وصل تو نمود جمال، دست گیرم که به هجر تو به پا افتادم.

0: میدد که به درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 179 برگ سبز بود که با شرکت آقایان محمودی خونساری، رضا ورزنده، پرویز یاحقی و امیر ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از فریدالدین عطار، شمس الدین محمد حافظ و فخرالدین ابراهیم عراقی.
2: برگ سبز برنامه شماره 272. این برنامه با همکاری قوامی، همایون خرم، رضا ورزنده و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ سگاه، اشعار متن برنامه از سایه رضا قلی میرزا، غزل آواز از رنجی، گوینده روشنک.
3: گذشتم از تو که ای گل چو عمر من گذرانی، چه گویمت که به باغ بهشت گم شده مانی. چگونه خار گذاری مرا که جان عزیزی، چگونه پیر پسندی مرا که بخت جوانی. تو قنچه بودی و من عندلیب باغ تو بودم، کنون به خاریم ای گلبن شکفته چرانی؟

چه خارها که ز حسرت شکست در دل ریشم، چو دیدمت که چو گل سر به سینه دگرانی. خوشا به پای تو سرسودنم چو شاهد مهتاب، ولی تو سایه برانی ز خود که سرو روانی.

آن شوخ که از کلبه من پای کشید می رفت و هر آنچه من کردم نشنید. گفتم که بمان به کلبه ام، گفت که شب در خانه هیچ کس نماند خورشید.

از آن چه پیش یاد بود در خور نسان.

0: این بود برگ سبز برنامه شماره 272
1: برنامه شماره 320
2: پیرم و آرزوی وصل جوانان دارم خانه ویدان بود و حسرت مهمان دارم عشق باقی به سر و موی سر از قصه سپید زید خاکستر خود آتش پنهان دارم.

عشق عجب زندگی، زنده که عاشق نبود زنده نی. عکس تو در چشم من افتاده است، عکس تو در چشم من افتاده است، مستی چشم من از آن باده است.

اشعاری که انشاد شد از یکی از سخنسرایان قرن حاضر است، سخنسرایی که پس از سعدی هیچ گوینده‌ای به روانی او سخن نگفته. سخنش روان، ساده، بی تکلف و مانند محاوره است و قابل درک همگان.

به که یارم به تو عجز و نیاز، وای که یک بوسه و این قدر ناز. این همه هم جور و ستم می شود، از تو ز یک بوسه چه کم می شود.

این همه هم جور و ستم می شود، از تو ز یک بوسه چه کم می شود؟ نام و تخلص این سراینده ایرج است، ایرج شیرین سخن، ایرجی که به شاعری قوی مایه و صاحب قریه معروف است، وصفی بسزا. از ایرج علاوه بر قصائد و غزلیات دو اثر دیگر باقی است که یکی عارف نامه و دیگری زهره و منوچهر است. آن که تو را آن دهن تنگ داد، وان لب جان پرور گل رنگ داد، داد که تا بوسه فشانی همی، گه بدهی گه بستانی همی.

0: آنکه تو را آن دهن تنگ داد وان لب جان پرور گل رنگ داد، داد که تا بوسه فشانی همی، گه بدهی گه بستانی همی.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 320 بود که با صدای خانم رامش در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از شاعر معاصر ایرج میرزا، ترانه از آقای کیومرث وثوقی، آهنگ محلی ارمنی در مایه بیات اصفهان، تنظیم از آقای صمیمی، پیانوی آقای انوشیروان روحانی.
2: برگ سبز، برنامه شماره 290. این برنامه با همکاری جمال وفایی، همایون خرم، مجید نجاحی، رضا ورزنده و ناصر افتتاح تنظیم شده است. آهنگ ماهور. اشعار متن برنامه از حافظ اقبال لاهوری، غزل آواز از قدسی مشهدی، گوینده روشنک.
3: دی که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که خوش شعبده باز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که خوش شعبده باز آمده.

شنیدم در عدم پروانه می گفت دمی از زندگی تابوت هبم بخش، پریشان کن سهر خاکسترم رو، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش، ولیکن

0: این بود برگ سبز.
1: برگ سبز برنامه شماره 190. چشم بکشا، چشم بکشا.

مطرب امشب ترانه ای دارد، مطرب امشب ترانه ای دارد، نغمه عاشقانه ای دارد. بر زبان هرچه آورد چون شمع، ذاتش دل زبانه ای دارد. شوری اندر نوای اوست مگر، از دل من نشانه ای دارد.

شوری اندر نوای اوست، مگر از دل من نشانی دارد. ساقی مهر طلعت از می ناب، ساقی مهر طلعت از می ناب، بزم عیش مقانعی دارد.

خال بر لب نهاده لب بر جام، خال بر لب نهاده لب بر جام، آتشین آب و دانه‌ای دارد و از لب لعل و باده گلرنگ با حریفان

زاهد فرق پوش هم امشب شسته دستار با می و به سماع، بانگ چنگ و چغانه‌ای دارد.

رند پیمان نوش باده عشق، رند پیمان نوش باده عشق مستی جاودانی دارد. جام در دست و پای در ره دوست، جام در دست و پای در ره دوست، دیده بر آستانه می‌دارد.

خود نداند مگر در آن خم زلف دل ما آشیانه ای دارد. خانه یار نیز در دل ماست، خانه یار نیز در دل ماست، بچه ویران خانه ای دارد.

ره نبرده است کس به سر وجود، ره نبرده است کس به سر وجود، هر که با خود فسانه‌ای دارد.

چو بوی خوش آشنایی، سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده بر روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان، درودی چو نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگه پارسایی. ز کوی مغان رخ مگردان که آنجا، ز کوی مغان رخ مگردان که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی. عروس جهان گرچه در حد حسن است، ز حد میبرد شیوه بی وفایی. می صوفی افیان کجا میفروشند، می صوفی افکن کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی. رفیقان چنان عهد صحبت شکستند که گویی نبوده است خود آشنایی. دل خسته من گرش همتی هست، نخواهد ز سنگین دلان مومیایی. مرا گر تو بگذاری ای نفس تامه، مرا گر تو بگذاری ای نفس تامه، بسی پادشاهی کنم در گدایی.

هر چه خواهی کن، هر چه خواهی کن، ولی کن

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 190 برگ سبز بود که با شرکت آقایان به ترتیب عبادی، خالدی، درویش امیر حیاتی، گلپایگانی و رضا برزنده تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، رازی، حافظ، مولانا و عراقی. گویندگان روشنک و سابق.
2: برنامه شماره 345. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی، جلیل شهناز و افتتاح در مایه همایون تنظیم گردیده. اشعار از میرزا فصیحی، گوینده آذر پژوهش.
3: چشم تو را ز مستی ناز آفریدند، زلف تو را ز عمر دراز آفریدند. شمعیم و خوانده‌ایم خط سرنوشت خویش، ما را برای سوز و گداز آفریدند.

خار ترم که تازه ز باغم دروده ام، محروم بوستانم و مردود آتشم.

ای گل، نه همین معرکه من به تو گرم است، هنگامه صد سوخت خرمن به تو گرم است. گرم است به هم پشت رقیبان پی قتلم، ای آه جهانسوز، دل من به تو گرم است. ابیاتی که شنیدید از میرزا فصیحی، شاعر عهد صفوی بود. وی در آغاز در شهر هرات میزیست، بعدها سفری به ایران کرد و چندی در خدمت شاه عباس به سر برد و مجدداً به هرات معاودت نموده یک چند نیز در هندوستان زندگی کرد. به طوری که تذکره نویسان نگاشتند، فصیحی شاعری آزاده، مردی خوش صحبت و نیک سیرت بوده و اکثر اوقات خیش را در عشق و مستی صرف میکرده و یک دم از محبت خالی نبوده است. وفات او در حدود سال 1049 هجری اتفاق افتاده. جان بی رخ تو حال دل غمزده داند، ماتم زده حال دل ماتم زده داند. پی برده ام از عشق به جایی که ره آنجا، دیوانه پا بر سر عالم زده داند.

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. ای گل تو دوش جام صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذری ایستاده ایم.

هر دیده که عاشق است خوابش ندهید، هر دیده که عاشق است خوابش ندهید، هر دل که در آتش است آبش ندهید. دل از بر من رمیده، از بحر خدای گر آید و در زند جوابش ندهید.

گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 217 B. این بار ارکستر گلها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟

رفتین یا رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟

ای مطرب درد پرده بنواز، ای مطرب درد پرده بنواز، هان از سر درد در به آواز، تا سوخته ای دمی بنالد، تا شیفته ای شود سرافراز.

نمجنونم که دل بردارم از دوست، مده گر عاقلی بیهوده پندم.

گوهر عشق من از عشق به دست آوردم، دل به دریا زدم این سید به شست آوردم. عشق دین من و آزادگی آیین من است، با خود این تحفه من از روز الست آوردم.

ببین که شدم خاک نشین بر ره دوست، دولتم بین که شدم خاک نشین بر ره دوست، این بلندی نه من از همت پستا

بود قایت جود ای شه حسن، بذل موجود بود قایت جود ای شه حسن، جان فدای تو ببین آنچه که هست آوردم.

گفتا تو از کجایی کاشفته می نمایی؟ گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتا سر چه داری که از خود خبر نداری؟ گفتم

به هر کجا گذری کوی عاشقانه ماست، به هر کجا گذری کوی عاشقانه ماست، حدیث مسجد و دیر و حرم بهانه ماست. هر آن که می نگرم آفتاب طلعت اوست، هر آن که می شنوی نغمه ترانه ماست.

نشان خانه گرفتم ز یار و گفت به لطف، دل شکسته عاشق همیشه خانه ماست.

0: گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 285 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. ترانه و آهنگ در مایه ابو عطا از شیدا.
1: گل برنامه شماره 345. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی، جلیل شهناز و افتتاح در مایه همایون تنظیم گردیده. اشعار از میرزا فصیحی، گوینده آذر پژوهش.
2: چشم تو را ز مستی ناز آفریده‌اند، زلف تو را ز عمر دراز آفریده‌اند. شمعیم و خوانده‌ایم خط سرنوشت خویش، ما را برای سوز و گداز آفریده‌اند.

خار ترم که تازه ز باغم دروده اند، محروم بوستانم و مردود آتشم.

ای گل، نه همین معرکه من به تو گرم است، هنگامه صد سوخت خرمن به تو گرم است. گرم است به هم پشت رقیبان پی قتلم، ای آه جهانسوز، دل من به تو گرم است. ابیاتی که شنیدید از میرزا فصیحی، شاعر عهد صفوی بود. وی در آغاز در شهر هرات میزیست، بعدها سفری به ایران کرد و چندی در خدمت شاه عباس به سر برد و مجددا به هرات معاودت نمود.

0: برگ سبز، برنامه شماره 150.
1: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری بویی، لیست دار غیره دیار.

در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سالک نیست جز تیمار قلب خسته ای. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره گفت. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره گفت. در بهار عمر زدهار حقیقت دسته ای. توهای غم نیست جز در بحر توفانزای عشق. کیست از ما ای حریفان دست از جان شسته ای.

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای. از خاطرم چو عشق به دامان نشسته ای. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع خندان میان بزم حریفان نشسته ای.

بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشستی.

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای، از خاطرم چو عشق به دامان نشسته ای. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع، خندان میان بزم حریفان نشسته ای. بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشسته ای. ای عشق هر چه ریزمت از دیده زیر پای، بینم که باز بر سر مژگان نشسته ای.

اینجا.

0: زبد که به درگاهت نومید نگردد باز، زبد که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برگ سبز شماره 150 بود که با شرکت آقایان مفتوبی، گلپایگانی، پرویز یا حقی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، ده خدا، فرهاد، بیژن ترقی و عراقی.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 49.
3: این بار صحبت ما از عاشق اصفهانی است. آقا محمد اصفهانی پیش از اینکه به شاعری مشهور شود خیاطی داشت و با دسترنج خیش زندگی میکرد و گاه و بیگاه سخنانی دلاویز میگفت. آقا محمد اصفهانی رفته رفته به شاعری پرداخت و عاشق تخلص نمود. وی از شعرهای قرن 12 و دوران کریم خان زند است.

دشمنان سیر شدند از هوس کینه ما، تو هوس پیشه همان دشمن دیرینه ما. همچون مرغ که گل بر قفسش افشانند، همچون مرغ که گل بر قفسش افشانند، شادمان است دل از داغ تو بر سینه ما. به غم عشق گرفتار و ز خود آزادیم، به غم عشق گرفتار و ز خود آزادیم، عاشق افتاده به هم شمع.

ای ناصبور دل به خدا می سپارمت، ای ناصبور دل به خدا می سپارمت، و از کوی یار می روم و می گذارمت.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: آن چه شنیدید شاخ گل شماره 49 بود که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. گوینده روشنک، آهنگ
2: در دلم از شوقت این قوقا خوش است.

ما هم شکست خاطر و دیوانه بودیم، ما هم اسیر طره جانانه بودیم، ما چون نسیم سحر در حریم باغ، روزی ندیم بلبل و پروانه بودیم. بر کام خشک ما به حقارت نظر نکن، ما هم رفیق ساغر و پیمانه بودیم. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بودیم.

0: برگ سبز، برنامه شماره 63.
1: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، هاشا که من به موسم گل ترک می کنم. من لاف عقل می زنم، من لاف عقل می زنم، این کار کی کنم؟ مطرب کجاست؟ مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم؟

از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم.

جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم.

در مذهب طریقت خامی نشان کفر است. در مذهب طریقت خامی نشان کفر است. آری طریق دولت چالاکی است و چستی.

ای دل، ای دل، همه سال دردمندت بینم، در کوی وصال مستمندت بینم. شرمت ناید همیشه عاشق باشی؟ شرمت ناید همیشه عاشق باشی؟ رسوا شده پیش خلق چندت بینم.

0: مطلوبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 63 برگ سبز بود که با همکاری آقایان بنان، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و امیر ناصر افتتاح تنظیم یافتید. اشعار از عطار، حافظ، عراقی.
2: برنامه شماره 237. این برنامه با همکاری بنان و معروفی تنظیم گردیده. آهنگ و ارکستراسیون از روح الله خالقی، ترانه از رهی معیری، غزل از سعدی، گوینده روشنک.

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را، برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را، تو زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی.

دل دردمند ما را که اسیر توست یارا، به وصال مرهمی نه، به وصال مرهمی نه، چو به انتظار هستی.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 222. ارکستر گلها این بار با همکاری هنرمندان ارجمند جواد معروفی و رهی معیری آهنگی در همایون به سمع می‌رساند.

در کوی خرابات کسی را که نیازه هوشیاری و مستیش همه این نماز است. آنجا نپذیرند صلاح و ورع امروز، آن کس تو پذیرند در آن کوی نیاز است.

بازار خرابات به جز مرد نداند. هوشیار چه داند که در این کوی چه راز است؟ تا مستی رندان خرابات بدیدم، دیدم به حقیقت که جز این کار مجاز است.

خواهی که درون حرم عشق حرامی، خواهی که درون حرم عشق حرامی در میکده بنشین که راه کعبه دراز است.

از میکده ها ناله جانسوز بر آمد. از میکده ها ناله جانسوز بر آمد. در زمزمه عشق ندانم که چه ساز است.

چون بر در میخانه مرا بار ندادند، رفتم به در صومعه، دیدم که فراز است. آواز به میخانه برآمد که عراقی در باز تو خود را، که در میکده باز است.

0: برگ سبز، برنامه شماره 290. این برنامه با همکاری جمال وفایی، همایون خرم، مجید نجاحی، رضا ورزنده و ناصر افتتاح تنظیم شده است. آهنگ ماهور. اشعار متن برنامه از حافظ اقبال لاهوری، غزل آواز از قدسی مشهدی. گوینده روشنک.
1: ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که خوش شعبده باز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که خوش شعبده باز آمده ای.

شنیدم در عدم پروانه می گفت دمی از زندگی تابوت هبم بخش، پریشان کن سهر خاکسترم رو، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش.

سعدی مرا یاد کن، در کعبه و در دیر مرا یاد کن، مقصود من از صبح روز و ناد کن. مغبچه مست و صوفی صبح بده، در خانقه و خانه و خمار توی.

ترانه از حریر خراسانی و سپس غزلی از عطار، آنگاه بیتی چند از عراقی و نظمی از رهی معیری در آهنگی اثر محجوبی، مختصر توضیحی است از این برنامه که ضمن آن صدای لطیف بنان، زخمهای تار مشت و کمان سبا، مضراب برزنده در آهنگ سیگاه به سمت صاحب دلان می‌رسد.

از پس پرده دل دوش بدیدم رو خیال، از پس پرده دل دوش بدیدم رو خیال، شدم از دست و رفت از دل من صبر و قرار. کار من شد چو سر زلف سیاهش در هم، کار من گشت چو خال رخ او تیره و تار.

درد تو دل می شود گفتا نی. گفتم از درد تو دل می شود گفتا نی. گفتم از رنج راحت باز به گفتا دشوار. گفتم از دست ستمهای تو تا کی نالم گفت تا داغ محبت بودت بر رخسار. گفتم از دست ستمهای تو تا کی نالم گفت تا داغ محبت بودت بر رخسار. گفتم ای جان جهان چون که مرا خواهی سوخت بکشم زود و از این بیش مرا رنج ندار.

پرده شد و در پس پرده شد و گفت مرا از سر خشم هر روز این بیش مگو کار به من باز گذار. هیچ کس با من از این شیوه حکایات نگفت، رو تو هم هیچ مگو کار به من باز گذار. گر کشم زارو وگر زنده کنم من دانم، در ره عشق تو را با من و با خیش چه کار.

گر کشم زار و اگر زنده کنم من دانم، گر کشم زار و اگر زنده کنم من دانم، در ره عشق تو را با من و با خیش چه کار. چون که عطار از این شیوه حکایات شنود، دردش افزون شد از این قصه و رنجش بسیار. با دم سرد و دل گرم و سر پر سودا، در سر کوی غمش منتظر یک دیدار.

چه کرده ام که مرا مبتلا به غم کردی؟ چه کرده ام که مرا مبتلای غم کردی؟ چه افتاد؟ چه افتاد که گشتی ز من جدا؟

عشق تو ز دست ساقیان باده بریخت، عشق تو ز دست ساقیان باده بریخت، و از دیده بسی خون دل ساده بریخت. بس زاهد فرقه پوش سجاده نشین، از عشق تو می بر سر سجاده بریخت.

چو الف لولی و گدای، او را نه خرد نه ننگ و نه خانه نه جای. اندر ره عشق می رود بی سر و پای، مشغول یکی و فارغ از هر دو سرای.

ترانه عرفانی از فخرالدین ابراهیم عراقی چون دلنشین دیباچهی بر برنامه منظور است که تیان ابیاتی از فروغی بستامی، سپس تزمینی از صفای خراسانی که رشهیس از کاظم رجوی به سن میرسد. آنگاه هنرمندان برنامه گلها با نظمی از رهی آمیخته به آهنگی اثر دل حساس محجوبی صاحب دلان را محجوب می دارند. کمان تجیدی، گاه بنان و گاه مرجیه را یاری می کنند.

چه خلاف فرزد از ما که در سرای بستی؟ چه خلاف فرزد از ما که در سرای بستی؟ بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.

کوی دوست عمری قدم از وفا زدم، به هوای وصل جانان پر و بالها زدم من، به فروغ دیده دل شب هجر صبح کردم، به فراق جان رسیدم چون می صفا زدم من.

حدیث هر چه دیدم به حدیث هر چه دیدم به شکیب خود فزودم، نه به لابه لب گشودم نه دم از جفا زدم، من نه به دیر پا نهادم نه به مسجد و کلیسا، که به راه کعبه دل به راه خدا زدم من.

نه به مسجد و کلیسا که به راه کعبه دل به راه خدا زدم من. چو به کوی آشنایی به هزین دری ندیدم، چو به کوی آشنایی به هزین دری ندیدم، به هزار در نرفتم در آشنا زدم.

در سرم از عشق تو سودا خوش است، در دلم از شوقت این قوغا خوش است.

ما هم شکست خاطر و دیوانه بودیم، ما هم اسیر طره جانانه بودیم، ما چون نسیم سحر در حریم باغ روزی ندیم بلبل و پروانه بودیم. بر کام خشک ما به حقارت نظر نکن، ما هم رفیق ساغر و پیمانه بودیم. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بودیم.

0: برگ سبز برنامه شماره 84.
1: غم تو خجسته بادا که غم نیست جاودانی، غم تو خجسته بادا که غم نیست جاودانی، ندهم چنین غمی را به هزار شادمانی. دل من کجا پذیرد عوض تو دیگری را، دیگری به تو نماند تو به دیگری نمانی.

ساقیا لبریز کن پیمانه را، ساقیا لبریز کن پیمانه را، یا به من بنما ره میخانه را. کو کمند زلف آن زیبا نگار، کو کمند زلف آن زیبا نگار، تا به بند دارم دل دیوانه را.

ساقی بیار جامی، ساقی بیار جامی که از چشم عشق بارم، خاطر خوش است امروز بر طرف جوی بارم. ساقی ز جام دیگر آبی بر آتشم نه، ساقی ز جام دیگر آبی بر آتشم نه، جان بیشتر که از این جام بر جان فتد شرارم.

روزگاری است که سودازده روی تو است، روزگاری است که سودازده روی تو است، خوابگه نیست مگر خاک سر کوی تو است.

روزگاریست که سودا زده روی تو هم، روزگاریست که سودا زده روی تو هم، خوابگه نیست مگر خاک سر کوی تو هم. به دو چشم تو که شوریده تر از بخت من است، که به روی تو من آشفته تر از موی تو هم.

که خوش نازیست ناز خوب رویان، که خوش نازیست ناز خوب رویان، ز دیده رانده را دزدیده جویان. به چشمی خشم بگرفتن که برخیز، به چشمی خشم بگرفتن که برخیز، به دیگر چشم دل دادن که مگریز.

به غیر از آن.

یارب به خدایی خدایی، یارب به خدایی خدایی، تو آنگه به کمال کبریایی که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگر که من نمانم.

0: غیبت که به درگاه هست نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. پری نگهدار شما.
1: آنچه به سم رسید برگ سبز شماره 84 بود که با همکاری آقایان عبادی، محجوبی، بدیعی و گلپایگانی در استدیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از سعدی، نظامی گنجوی، غبار همدانی، عراقی. آهنگ ابو عطا دشتستانی. گوینده روشنک.
0: چون خیال تو سپیش نظرم خالی نیست، شرم دارم که شکایت کنم از تنهایی. سخنت را همه گوشیم و ذوق سخنت

چه بودی گر نبودی آشنایی؟ وفایی نیست بی خیرا، وفا هست میان جان و تن.

آن غریب که خاطر به خوب رویان داد، غریب نیست اگر خاطرش به دست آرد. ز خانه خیمه برون زن که اهل دل خواجو شراب و دامن صحرا ز دست نگذارند.

سر کوی دوست عمری قدم از وفا زدم من، به هوای وصل جانان پر و بال ها زدم من، به فروغ دیده دل شب هجر صبح کردم، به فروغ دیده دل شب هجر صبح کردم، به سراغ جان رسیدم چومه صفا زدم.

به دیر پا نهادم نه به مسجد و کلیسا، که به راه کعبه دل به راه خدا زدم من.

که دیدم به شکیب خود فزودم، به حبیب هر چه دیدم به شکیب خود فزودم، نه به لابه لب گشودم، ندم از جفا زدم.

تو به کوی آشنایی دهدی دری ندیدم، چو به کوی آشنایی به هزین دری ندیدم، به هزار در نرفتم، در آشنا زدم.

به دیر پا نهادم، نه به مسجد و کلیسا. نه به دیر پا نهادم، نه به مسجد و کلیسا، که ز راه کعبه دل به راه خدا زدم.

بیتی چند دلنگیز و عرفانی از رجوی متخلص به ایزد، دلنشین دیباچه ایست بر این برنامه گلها که تیان با صدای گرم و تحریر جذاب بنان، نظمی نیز عرفانی شورانگیز از صاحب دل منیر آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجریدی به سمی رسانید.

تحلیلگر ابیات از دهلوی، ذوقی اصفهانی، سعدی، کلیم همدانی و دو بیت پایان برنامه از معتمد نشاط است.

به خدا که سینه من بشکاف و دل برون کن، به خدا که سینه من بشکاف و دل برون کن، که درون خانه تو دگری چه کار دارد.

0: به خدا که مهرت از سر نشود به جور دائل، که فروغ ذات عشق است و نباشدش زوالی.
1: Thank you.

به خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، به خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، کسی از تو چون گریزد که تو اش گریزگاهی.

هم زلف پریشان تو برگشته ز ما، هم عشوه پنهان تو برگشته ز ما. میداد گهی داد اسیران نگهت، او نیز چو مژگان تو برگشته ز ما.

که عرش می رسد این بانگ و از حریم خدا فرشته ای تو گویی که در مقام دعا به گمراهان طریقت ندا همی دارد که راه باز شناسید این طریق خطاست.

میرسد این بانگ و از حریم خدا. فرشته تو بویی که در مقام دعا به گمرهان طریقت نداهمی دارد که راه باز شناسید این طریق خطاست.

نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نخست مرحله عاشقی قبول وفا. شما شراب رخان شهر را شراب دهید، شما شراب رخان شهر را شراب دهید، کنون که ساغر پیر مغان به شادی ماست.

گروه گمشدگان را به حال خود بگذار، یا به جمع خراباتیان که صلح و صفا

آواز توست نه آواز من، نه شعر منیر. بهوش باش مغنی، بهوش باش مغنی، که این صدای خداست.

0: باش مغنی که این صدای خدا.
1: سر نهادیم به سودای کسی که این سر از اوست، سر نهادیم به سودای کسی که این سر از اوست، نه همین سر که تن و جان و جهان یک سر از اوست. من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، آنچه پروانه دل سوخته را در پرد.

0: همیشه شاد و
1: یک شاخه گل. برنامه شماره 43.
2: یک امشبی که توی در برابرم سرمست، یک امشبی که توی در برابرم سرمست، گمان نبر که خبر از وجود خیشم هست. نشسته ای تو من و شمع ایستاده به پای، نشسته ای تو من و شمع ایستاده به پای، تو مست باده و من مست چشم باده پرست. قسم به جان تو که از جان و از جهان برخاست، هر آن که یک نفس از روی عشق با تو نشست. نهاد دل به تو و از همه جهان برداشت، نهاد دل به تو و از همه جهان برداشت، گشاد در به تو و در رخ دو عالم بست. گذشت کار حبیب، این زمان چه میخواهی؟ فتاد ماهی در آب و رفت تیر از شهر.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: این بود شاخ گل شماره 43 که با همکاری خانم یاسمین تنظیم یافته. اشعار: غزل از حاج میرزا حبیب خراسانی، مخمس از صفی علی شاه. آهنگ همایون، گوینده روشنک.
2: بخ تازه و تری چمن آرای چیستی؟ بخ تازه و تری چمن آرای چیستی؟ نخل امید و شاخ تمنای کیستی؟ گل این وفا ندارد و گلزار این صفا. ای لاله قریب ز صحرای کیستی؟

چشم تو را ز مستی و ناز آفریده اند، زلف تو را ز عمر دراز آفریده اند، شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش، ما را برای سوز و گداز آفریده اند.

ایدی چگونه ما را بگذاشتی و رفتی؟ بی موجبی دل از ما برداشتی و رفتی؟ رخ در سفر نهادی ناگاه و عالمی را، چون زلف خود پریشان بگذاشتی و رفتی؟

رو بالا گردم، به قربان قد و بالا گردم، بلا گردان هر تا پا گردم. چه استقنا و ناز استین الهی، فدای ناز و استقنا گردم. به خاک پایت ای گل کارزویم، همین باشد که خاک پات گردم. حالا که عارض زیبات باشم، شهید قامت رعنات گردم. همین گردد مرا در دل شب و روز، که رسوایت شوم شیدات گردم.

بس تازه و تری، چمن آرای کیستی؟ بس تازه و تری، چمن آرای کیستی؟ نخل امید و شاخ تمنای کیستی؟ این وفا ندارد و گلزار این صفا، ای لاله قری ز صحرای کیستی؟

ناله ها آمیختم با نای و نی آتش گرفت. ناله ها آمیختم با نای و نی آتش گرفت. شکوه ها کردم ز هجرانش ولی باور نکرد. دیده مالامال خون، دل مست غم، سینه پر آب. رند عالم سوز جز فکر می و ساغر نکرد.

سراینده ابیاتی که شنیدید از خانواده است که شهرت ادبی دارد. وی پری تخلص می کند و نامش پروین است و به پروین دولت آبادی مشهور.

پروین دولت آبادی دلی حساس و طبعی زودرنج دارد و این خصلت از یک سو وی را به همدردی بینوایان و نوازش یتیمان کشانیده و از سوی دیگر اشعارش را آمیخته به اندوه و درد گردانیده است. به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب. به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب. به اشکی خواستم شویم ز خاطر یاد او امشب. خدا را امشب ای ساقی که چشم خسته بر هم نه. خدا را امشب ای ساقی که چشم خسته بر هم نه. که من پیمانه دل می نهم جای سبو امشب.

بنازم خانه دل را که خود گنج مراد اینجاست. به نقشی تازه آراید دلم روی نکو امشب.

گوهری در شورزار عمر عشق شور وقتی ریخت. پری در شورزار عمر عشق شور بختی ریز که من چون لاله می سازم ز خون دل وضوع این شد.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود.
1: شاخه گلی که نثار شد شماره 162 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته بود. آهنگ از آقای تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی.
2: بیار ساقیان جام زرین بیار، که ماند از فریدون و جم یادگار. لبا لب کن از باده خوشگوار، به دل شادی خسرو روزگار. بیا ساقیان شب چراغ مغان، به من ده که از دل برارم فغان.

خوشان از خط باغ در نوبهار، جوان گشته هم روز هم روزگار. ببارد هوا قطره ناب را، به کام صدف دور کند آب را. بنالد دل رعد چون کوس شاه، بخندد لب برق چون صبحگاه.

بنالد دل رعد چون کوس شاه، بخندد لب برق چون صبحگاه. نسیم گل و ناله فاخته، چو یاران یک دل به هم ساخته. به صوت گل افکنده بر طرف جوی، به رامشگری بلبل نغمه گو. بیا ساقیان می که ناز آورد، جوانی دهد عمر باز آورد.

خوشا وقت سحر آواز بلبل، خوشا بر شاخ گل پرواز بلبل. گلستان محفل عیش است، کانجا همه برگ گل است و ساز بلبل. نوای چنگ و بانگ عاشقان است و هر شام و سحر دمساز بلبل. جهان در بزم نوروزی نشسته است که گل بر تخت پیروزی نشسته است.

0: شاخ گلی که نثار شد شماره 300 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه تنظیم گردیدید. اشعار به ترتیب از نظامی گنجوی و جمال الدین عبدالرزاق. آهنگ اول از استاد علی نقی وزیری، آهنگ دوم از آقای حبیب الله بدیع.
1: برگ سبز، برنامه شماره 130.
2: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیست دار غیر و دیار.

بر من از خوی تو هر چند که بیداد رود، بر من از خوی تو هر چند که بیداد رود، چون رخ خوب تو بینم همه از یاد رود. تا به کی عاشق دل خسته به امید وصال، شادمان سوی درت آید و ناشاد رود.

به کی عاشق دلخسته به امید وصال، شادمان سوی درت آید و ناشاد رود. نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست، نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست که خیال رخش از خاطر فرهاد رود.

چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب، چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب، بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب، جسمی دارم چو جان مجنون همه درد، جانی دارم چو زلف لیلی.

اکنون که تنها دیدمت لطفر نه آزاری بکن، سنگی بزن، تلخی بگو، تیغی بکش، کاری بکن. ای یوسف جان، می خرد خلقی به جان وصل تو را، رسم گران جانی بنه، میل خریداری بکن.

0: زیبت که در درگاه هست نومید نگردد باد، زیبت که در درگاه هست نومید نگردد باد، آن کس که به امیدی بر خاک درد افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: برنامه که شنیدید برگ سبز شماره 130 بود که با شرکت آقایان عبادی، مکتوبی، کسائی و گلپایگانی تنظیم گردیده. آهنگ ماهور، اشعار از عطار، جامی، اشراق اصفهانی، اهلی شیرازی و عراقی، گوینده روشنک.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 136.

پرده مرا یاد کن، در کعبه و در دیر مرا یاد کن، مقصود من از صبح روز و ناد کن. مقبچه مست و صوفی صبح دلست، در خانقه و خانه و خمار توی.

ترانه‌ای از حریر خراسانی و سپس غزلی از عطار، آنگاه بیتی چند از عراقی و نظمی از رهی معیری در آهنگی اثر محجوبی، مختصر توضیحی است از این برنامه که ضمن آن صدای لطیف بنان، زخمهای تار مشک و کمان سبا، مضراب برزنده در آهنگ سیگاه به سمع صاحب دلان می‌رسد.

از پس پرده دل دوش بدیدم رو خیال، از پس پرده دل دوش بدیدم رو خیال، شدم از دست و رفت از دل من صبر و قرار. کار من شد چو سر زلف سیاهش در هم، کار من گشت چو خال رخ او تیره و تار.

درد تو دل می شود گفتا نی. گفتم از درد تو دل می شود گفتا نی. گفتم از رنج راحت باز به گفتا دشوار. گفتم از دست ستمهای تو تا کی نالم گفت تا داغ محبت بودت بر رخسار. گفتم از دست ستمهای تو تا کی نالم گفت تا داغ محبت بودت بر رخسار. گفتم ای جان جهان چون که مرا خواهی سوخت بکشم زود و از این بیش مرا رنج ندارد.

پرده شد و در پس پرده شد و گفت مرا از سر خشم هر روز این بیش مگو کار به من باز گذار. هیچ کس با من از این شیوه حکایات نگفت، رو تو هم هیچ مگو کار به من باز گذار. گر کشم زارو وگر زنده کنم، من دانم در ره عشق تو را با من و با خیش چه کار.

گر کشم زار و اگر زنده کنم من دانم، گر کشم زار و اگر زنده کنم من دانم، در ره عشق تو را با من و با خیش چه کار. چون که عطار از این شیوه حکایات شنود، دردش افزون شد از این قصه و رنجش بسیار. بادن سرد و دل گرم و سر پر سودا، در سر کوی غمش منتظر یک دیدار.

چه کرده ام که مرا مبتلا به غم کردی؟ چه کرده ام که مرا مبتلای غم کردی؟ چه افتاد؟ چه افتاد که گشتی ز من جدا ای دوست؟

0: یک شاخ گل، برنامه شماره 350. این برنامه با همکاری گلپایگانی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و ناصر افتتاح در مایه بیات ترک تنظیم گردیده. اشعار از مشتاق اصفهانی، معین الدین یزدی، مستقیم شیرازی، عاشق اصفهانی و همای شیرازی. گوینده فیروزه امیر معز.
1: صد چشمم و رخسار تو دیدن نگذارند، صد چشمم و رخسار تو دیدن نگذارند، صد گوشم و حرف تو شنیدن نگذارند. از گلشن وصل تو چه حاصل که شکفته است، صد غنچه بر این شاخه و چیدن نگذارند.

دلم افسرده، آه سرد من بین. دلم افسرده، آه سرد من بین. ز بیدردی به دردم، درد من بین. چمنها از تو سبز ای ابر رحمت، به هرمان گیاه زرد من بین.

خون می چکدم به جای آب از دیده، خون می چکدم به جای آب از دیده، کار من و دل گشته خراب از دیده. برخیز و بیا که تا تو رفتی رفته است رنگ از رخ و صبر از دل و خواب از دیده.

بی جام باده سیر گلستان تمام نیست، بی جام باده سیر گلستان تمام نیست، دستی که بی پیاله بود شاخ بی گل است.

0: برگ سبز، برنامه شماره 175.
1: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگذارم. صد نقش برانگیزم، با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. هر خون که ز من روید با خاک تو میگوید، با مهر تو همرنگم، با عشق تو هم‌آوازم.

ای مطرب این قدر گوی که از یار توبه کردم، از هر گلی بریدم و از خار توبه کردم. ای می فروش می ده ساغر به دست من ده، من ننگ را شکستم و از عار توبه کردم. بنمای روی مه را، خوش کن شب سیه را، که از او من گنه را بسیار توبه.

گفتی که دریغ است و غم خویش ندارم. من هم طمعی از تو از آن بیش ندارم. جایی که بود کوته از آن دست حوادث، در دهر نشان جز در درویش ندارم.

دیشب به من آن گل زطرب میخندید، بر گریه من شب همه شب میخندید. میگفتمش از گریه من داری خوش؟ میگفت نه و به زیر لب

مرحبا ای پیک مشتاقان، بگو پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست.

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. گر دهد دستم کشم در دیده همچو توتیا، خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست.

قامتم فراخته میرست تو به شوخی میگفت که بوتی

نقد دنیا نقد دنیا

0: این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه ندید برنامه شماره 175 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، قطعی، خان و جدید شهناز تنظیم گردیده. اشعار از عطار با سباهی بیدگوری
2: برگ سبز حافظ. برنامه شماره 201. این برنامه با همکاری ایرج، کسائی، جدید شهناز، بهاری و ناصر افتتاح در مایه ماهور تنظیم گردیده. اشعار از توحیدی شیرازی، ابو سعید ابوالخیر، مهدی خیرمان و انوری، گوینده فیروزه امیر مویز.
3: به پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب ننویسی، که بلبل در قفس از بوی گل خوشنود می گردد. به پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب ننویسی، که بلبل در قفس از بوی خوشنود می گردد.

نه باغ نه بستان من میخواهم، نه سر نه گل من میخواهم، خواهم ز خدایش کنجی که در آن من باشم و آن کسی که من میخواهم.

چون اسیر است در آن زلف سمن سای دلم، چه کند گر نکند در شکنش جای دلم. بشد از دست من بی سر و بی پای دلم. دلم ای وای به دل، وا دلم ای وای دلم.

در دام غم تو بسته ای نیست چو من، و از جور تو دل شکسته ای نیست چو من. برخواستگان عشق تو بسیارند، لیکن به وفا نشسته ای نیست چو من.

جمله آهنگ های موزونی که در موسیقی اصیل ایرانی هست ساقی‌نامه است که آمیخته با اشعاری خاص که در بحر مثنوی عروضی است خوانده می شود. بسیاری از شاعران عرفانی ابیاتی به نام ساقی‌نامه دارند، ولی آنچه بدین نام مشهور است یکی ساقی‌نامه نظامی گنجوی است و دیگر اشعاری مزروع

ساقی‌نامه آهنگی موزون و خاص دارد که در دو مایه مختلف است، یکی در بیات اصفهان و دیگری در ماهور که برخی صوفی‌نامه‌اش نیز می‌نامند. در این برنامه صوفی‌نامه را با اشعار منسوب به خواجه شمس‌الدین محمد حافظ می‌شنویم.

شنیدم که چون غم رساند گزند، خروشیدن دف بود سود من. مغنی کجایی که وقت گل است؟ مغنی کجایی که وقت گل است؟ ز بلبل چمنها پر از قلقل است. همان به که خونم به جوش آوری، همان به که خونم به جوش آوری، دمی چنگ را در خروش آوری. مغنی کجایی نوایی بزن، مغنی کجایی نوایی بزن، به ما بی نوایان صلایی بزن. بده ساقی آن می که جان پرور است، بده ساقی آن می که جان پرور است، دل خسته را همچو جان در خور است. بده که از جهان خیمه بیرون زنم، بده که از جهان خیمه بیرون زنم، سرا پرده بالای گردون زنم. بده ساقی آن می که حال آورد، بده ساقی آن می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. بده تا روم بر فلک شیرگیر، بده تا روم بر فلک شیرگیر، و هم برزنم دام این گرگ پیر.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 149 بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای و محجوبی
2: گلهای
1: در استودیو گلها تنظیم کردید.
2: برنامه شماره 217 بی. این بار ارکستر گلها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟

ای مطرب درد پرده بنواز، ای مطرب درد پرده بنواز، هان از سر درد در ده آواز، تا سوخته ای دمی بنالد، تا شیفته ای شود سرافراز.

نمجنونم که دل بردارم از دوست، مده گر عاقلی بیهوده پندم.

1254. در این برنامه ارکستر بزرگ گلها به رهبری روح الله خالقی با همکاری ماهیه، بنان، مرتضی محجوبی، حبیب الله بدیعی برنامه خود را تقدیم می‌دارد. آهنگ و ارکستراسیون از روح الله خالقی، ترانه از رودکی شاعر قرن چهارم، سایر اشعار از حافظ، گوینده روشنک.

جوی مولیان آید همی، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. زیر آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بهارا شاد باش و دیر سی، ای بهارا شاد باش و دیر سی، میر زی تو میهمان آید همی.

پامال درد است ای دریغا مرهمی، دل به تنهایی به جان آمد خدا را همدم. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید.

بدان ترک سمرقندی دهی که دستی

گریه حافظ سنجه پیش استغنای

کریم، تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید.

0: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 196 ب. این برنامه با همکاری الهه، گلپایگانی، پرویز یاحقی و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ابو عطا از تجویدی، شعر ترانه از نواب صفا، بقیه اشعار از مولانا، حبیب خراسانی، رهی معیری، فروغی بسطامی و شمس مغربی.
1: ای جهانی محو رویت، محو سیمای کی؟ ای تماشاگاه عالم، در تماشای کی؟ عالمی را روی دل در قبله ابروی توست، تو چنین حیران ابروی دلارای کی؟

مطرب امروز مگر نغمه سرایی دیگر است که به هر ناله نی ساز و نوایی دیگر است. دفتر معرفت از نور و ضیایی دارد، باز در ساغر می نور و ضیایی دیگر است.

مطرب امروز مگر نغمه سرایی دیگر است که به هر ناله نی ساز و نوایی دیگر است. دفتر معرفت ار نور و ضیایی دارد، باز در ساغر می نور و ضیایی دیگر است.

گرچه روزی تیره تر از شام غم باشد مرا، گرچه روزی تیره تر از شام غم باشد مرا، در دل روشن صفای صبح دم باشد مرا. خواهش دل هرچه کمتر، شادی جان بیش. تا دلی بی آرزو باشد، چه غم باشد مرا؟

آرزومند تو هستی،

ستم عشق تو هر چند کشیدیم به جان، ستم عشق تو هر چند کشیدیم به جان، زارزویت ننشستیم خدا می داند، زارزویت ننشستیم خدا می داند.

0: در عین بی زبانی با او به گفتگویم. کیفیت عجیبی است در بی زبانی ما. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: این بود گلهای رنگارنگ،
2: برنامه شماره 222. ارکستر گلها این بار با همکاری هنرمندان ارجمند جواد معروفی و رهی معیری آهنگی در همایون به سمع می‌رساند.

در کوی خرابات کسی را که نیازه هوشیاری و مستیش همه عین نماز است. آنجا نپذیرند صلاح و ورع امروز، آن کس تو پذیرند در آن کوی نیاز است.

عباد، اسرار خرابات به جز مرد نداند. هوشیار چه داند که در این کوی چه راز است؟ تا مستی رندان خرابات بدیدم، دیدم به حقیقت که جز این کار مجاز است.

که درون حرم عشق خرامی، خواهی که درون حرم عشق خرامی، در میکده بنشین که راه کعبه دراز است.

از نیکده ها ناله جانسوز برآمد. از نیکده ها ناله جانسوز برآمد، در زمزمه عشق ندانم که چه ساز است.

بار ندادم، چون بر در میخانه مرا بار ندادم، رفتم به در صومعه، دیدم که فراز است. آواز به میخانه برآمد که عراقی در باز تو خود را، که در میکده باز است.

بیش از این مرغ سر خون به دل ریش مکن.

0: برگ سبز، برنامه شماره 297. این برنامه با همکاری عبادی، جمال وفایی، همایون خرم، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ افشاری. اشعار متن برنامه از عماد خراسانی، نظامی گنجوی. غزل آواز از فروغی بستامی. گوینده روشنک.
1: ما عاشقیم و خوشتر از این کار کار نیست، یعنی به کارهای دیگر اعتبار نیست. دانی بهش چیست که داریم انتظار؟

فصل بهار، فصل جنون است و این سه ماه هر کس که مست نیست یقین هوشیار نیست. سنجیده ایم ما بجز از موی و روی دوست، حاصل به رفت و آمده لیل و نهار نیست. بگذر به سید و این دو سمه با اماد باش، سیاد من بهار که فصل شکار نیست.

ای راحت جان من کجایی؟ در گردن جان من چرایی؟ جرم دل عذرخواه من چیست؟ جز نیستیت گناه من چیست؟ در وصل تو گرچه نیست دستم، غم نیست چو بر امید هستم. گویند به عشق کن جدایی، این نیست طریق آشنایی. پرورده عشق شد سرشتم، بی عشق مباد سرنوشتم.

0: یک شاخ گل، برنامه شماره 159.
1: فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کنی.

بنده ای که بود در رکاب تو، آزاد بنده ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی.

چند بیتی که به سم رسید از طیبات شیخ اجل سعدی سخنور نامی قرن هفتم و هم عصر مولانا، سخنوری که در نظم و نثر، لطف و روانی و سادگی بیان شیوای خود را بدان پای رسانید که اشعارش به سهل و ممتنع موصوف گردید و به سزا معروف.

غزل‌های سعدی سراسر آهنگ است، نغمه است، نوای عاشقانه است. بدین سبب از دیرباز همواره الهام بخش صاحب دلانی بوده که بر اشعار دلپذیرش آهنگی موضوع ساخته و به دلها نشانده‌اند. از آن جمله شیداست که بر بیتی چند از او نوای دلنگی ساخته که اکنون با آوای گرم پروین می‌شنوید.

چرا پیش جمال میبری؟ دانمت آسین چرا پیش جمال میبری؟ رفت بود که دادنی روی نهان کند بری.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 159 بود که با صدای پروین تنظیم شده بود. آهنگ در مایه همایون از شیدا، گوینده روشنک.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 346.

دلم را باز ده، دلم را باز ده، پیش تو بیکارم، میدانم تو را زین جنس بی مقدار بسیارم، میدانم.

سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر بنوازی به لطف، گر بگدازی به قهر، حکم تو بر من روان، امر تو بر من رواست.

تو از هر در که بازایی بدین خوبی و زیبایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی. ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد، ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد، در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی. به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید، چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید. مرا در رویت از حیرت فرو بسته است گویایی. تو با این حرص نتوانی که روی از خلق در پوشی، تو با این حرص نتوانی که روی از خلق در پوشی، که همچون آفتاب از جام و حور از جام پیدایی. دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، که گر تلخ است شیرین است از آن لب هر چه فرمایی. گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد، گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد. چو پایانم برفت اکنون بدانستم که دریایی.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه که شنیدید شماره 346 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای روح الله خالقی با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه بیات زمد از آقای خالقی، ترانه از آقای رهی معیری، غزل از حافظ و سعدی.
2: برگ سبز، برنامه شماره 272. این برنامه با همکاری قوامی، همایون خرم، رضا ورزنده و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ سگاه، اشعار متن برنامه از سایه رضا قلی میرزا، غزل آواز از رنجی، گوینده روشنک.
3: گذشتم از تو که ای گل چو عمر من گذرانی، چه گویمت که به باغ بهشت گم شده مانی. چگونه خار گذاری مرا که جان عزیزی، چگونه پیر پسندی مرا که بخت جوانی. تو قنچه بودی و من عندلیب باغ تو بودم، کنون به خاریم ای گلبن شکفته چرانی.

چه خارها که ز حسرت شکست در دل ریشم، چو دیدمت که چو گل سر به سینه دگرانی. خوشا به پای تو سرسودنم چو شاهد مهتاب، ولی تو سایه برانی ز خود که سرو روانی.

آن شوخ که از کلبه من پای کشید میرفت و هر آن چه من کردم نشنید. گفتم که بمان به کلبه ام، گفت که شب در خانه هیچ کس نماند خورشید.

0: این بود برگ سبز برنامه شماره 275.
1: دریای آرزوی من آغوش گرم تو، دریای آرزوی من آغوش گرم تو، سر می کشم چون موج

آرزوی من آغوش گرم توست، دریای آرزوی من آغوش گرم توست، سر می کشم چو موج که آیم کنار توست.

یا برو از پیش چشمم، یا که چشم از من مپوش. تا به کی خود را کشی هر دم به چشمانم تو عشق؟ رازداری از من رسوا چه می‌جویی؟ که من پرده‌دار مردمانم، لیک عریانم تو عشق.

0: نام سراینده این ابیات را در برنامه گلها بسیار شنیده ای. شیفته گل است و گلها، گاه غزل می سراید و گاه به تازگی ترانه های دلپذیر. کلامش عاشقانه و چه بسا عارفانه.
1: گاهی به سوی مسجد و گاهی به میکده، گاهی به سوی مسجد و گاهی به میکده، ای عشق در به در به کجا میکشانی؟
0: اشعارش ساده، روان و بی تکلف و دارای مضامینی تازه و تشبیهات و استعاراتی پدید. به متقدمین خاصه به حافظ و سعدی و به سبک و شیوه این استادان مسلم سخن علاقه وافر دارد. بهادر یگانه گرچه به شاعری مشهور است، ولی همواره به تحصیل و تحقیق در ادبیات ایران مشغول است.

0: کوه غم من بشکن و نشکن دل تنگم، خارا بشکن.
1: شیشه شکستن هنری نیست.
2: شاخ گلی که نثار شد شماره 275 بود که با شرکت خانم الهه
1: از عشق تو سودا خوش است، در دلم از شوقت این قوقا خوش است.

ما هم شکست خاطر و دیوانه بودیم، ما هم اسیر طره جانانه بودیم، ما چون نسیم سحر در حریم باغ، روزی ندیم بلبل و پروانه بودیم. بر کام خشک ما به حقارت نظر نکن، ما هم رفیق ساغر و پیمانه بودیم. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بودیم.

0: یک شاخ گل، برنامه شماره 77.
1: یکی دلداده با دلدار تنار، به دشت اندر همی شد دوش با دوش. به راه اندر یکی شط خروشان، پدید آمد همه موج و همه جوش.

سراینده ابیاتی که شنیدید در شاعری سبکی داشت بین خراسانی و عراقی. مضامین قدیم و جدید را استادانه به هم می‌آمیخت و با لطفی خاص نتیجه اخلاقی در آن می‌گنجانید. نام و تخلصش رشید و شهرتش یاسمی بود و چون به دو زبان خارجی فرانسه و انگلیسی آشنایی کافی داشت، علاوه بر ترجمه پاره ای از آثار بیگانگان من جمله تاریخ نادرشاه، ادبیات فارسی در دوران صفوی و قاجاریه، مقام ایران در تاریخ اسلام، قطعاتی از اشعار بیگانه به نظم شیرین فارسی کشیده، از آن جمله است داستان گلی که در دنیای غرب به نام فراموشم مکن مشهور است. یکی دلداده با دلدار تناز، یکی دلداده با دلدار تناز، به دشت اندر همی شد دوش با دوش. به راه اندر یکی شط خروشان، پدید آمد همه موج و همه جوش. گلی زیبا پدید آمد بر آن آب، فشرده دیو امواجش در آغوش. بگفت آن شوخ کاش این گل مرا بود، که زینت دادمی از وی بر و دوش. در آب افکند عاشق خویشتن را، همان ناگشته یار از گفت خاموش. چون گل را پس از رنج فراوان به چنگ آورد، از او شد طاقت و هوش. سوی یارش فکند و گفت و جان داد، سوی یارش فکند و گفت و جان داد. بگیر این گل، بگیر این گل، مکن ما را فراموش.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 77 بود که با همکاری الهه تنظیم یافته. آهنگ ابو عطا از تجویدی،
2: شاخ گل،
1: ترانه از نوام
2: برنامه شماره 174.

جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، با عشق روزگار پریشانم آرزوست. بگرفته دل ز قابل آن یار ماه‌وش، تیری به دل از آن مچ مژگانم آرزوست.

شادان نشسته در بر آن یار خوش کلام، شادان نشسته در بر آن یار خوش کلام، یک گفتگو از آن لب خندانم آرزوست. روز وصال دوست به صد وجد و خوشدلی، روز وصال دوست به صد وجد و خوشدلی، در خدمتش شکایت هجرانم آرزوست.

گرفته ساغر تقدیر دست خود، بر جام هرچه ریخت سنم

غزلی که شنیدید چامه است که در اقتفای مولانا سروده شده و اثر طبع بانوی است متخلص به زینت. نامش زینت است و به زینت ملک اعتدادی مشهور. زینت ملک از شعرهای معاصر به شمار می آید، چون دیری نیست که سوی جانان شتافته. زینت از اوان کودکی با کتاب و شعر سر و کار و با سرایندگانی چون ایرج و بهار آمیزش ادبی داشته است. جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، با عشق روزگار پریشانم آرزوست. لیل و نهار چرخ فلک را به امر دوست، لیل و نهار چرخ فلک را به امر دوست، با گردش زمانی به فرمانم آرزوست.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 174 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردیده. آهنگ دشتی از آهنگ
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 217.

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم، ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم، پوشیده چه گویی همینیم که هست.

زان باده که در روز ازل قسمت ما شد، پیداست که تا شام ابد سرخوش و مستیم.

دوشینه شکستیم به یک توبه 200 جام، دوشینه شکستیم به یک توبه 200 جام، امروز به یک جام 200 توبه شکستیم.

دشت ز سر پا به ره عشق نهادیم، برخاست از جان به غم یار نشستیم. غزل عرفانی که شنیدید از یکی از سرایندگان متأخر به نام فرصت است که زاده شیراز است و به فرصت شیرازی مشهور. فرصت علاوه بر صورتگری معلمی بود واقعی و همواره مترصد که آنچه به تحقیق فرا گرفته و می‌داند به دیگران بیاموزد. فرصت مردی بود کم حرف، گوشگیر و عاری از تظاهر. مشهور است تا پرسشی از او نمی نمودند پاسخی نمی گفته، آن هم پاسخی که مانند اشعارش ساده و بی تکلف بود. فرصت در سال 1339 هجری قمری درگذشت و در خاک مصلا در جوار آرامگاه حافظ چنان که آرزویش بود مدفون گردید. از فرصت دیوانی باقی است شامل غزلیات، ترجیعات و ساقی‌نامه که به چاپ رسیده است. دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست. دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست. پرده بردار ز رخسار که جان بر لب ماست. بت روی تو پرستیم و ملامت شنویم. بت پرستی اگر این است که این مذهب ماست.

0: شاخ گلی که نثار شد شمارگی 217 بود که با شرکت خانم پوران در استودیوی گلها تنظیم گردیده. ترانه از آقای ابوالحسن ورزی.
1: برگ سبز، برنامه شماره 50. هنرمندان حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، ایرج، ضرب از افتتاح، آهنگ دشتی، اشعار از عطار، شمس مغربی، فروغی بسطامی، عراقی، گوینده روشنک.
2: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

من که در صورت خوبان همه او میبینم، من که در صورت خوبان همه او میبینم، تو نکوبین که من آن رو نکو میبینم. هر کجا در نگرد دیده به دو مینگرد، هر کجا در نگرد دیده به دو مینگرد، هرچی میبینم از او جمله از او میبینم.

مایه باقی است که بی جام سبو می نوشم، عکس ساقی است که در جام و سبو می بینم. تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سو و منش از همه سو می بینم.

جمله و ده جمله از او می دانم. گاه با جمله و گه جمله از او می دانم. گاه از او جمله و گه جمله در او.

بوی گلزار وی از باد سبا می شنوم، بوی گلزار وی از باد سبا می شنوم، سر بستان وی را بر لب جو می بینم.

می باقی است که بی جام و سبو می نوشم، عکس ساقی است که در جام و سبو می بینم.

مغربی، آن که توش می طلبی در خلوت، من عیان بر سر هر کوچه و کو می بینم.

0: این هم
1: برگ سبز برنامه شماره 46 هنرمندان به ترتیب حبیب الله بدیعی، کسائی، جلیل شهناز، بنان. اشعار نیز به ترتیب از عطار، اوحدی مراغعی، سعدی، عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.
2: چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

هوست معتکف خانه خمارم کرد، عشقت از صومعه و مدرسه بیزارم کرد، شورها در سر و با خلق نمی آرم گفت، زخمها بر دل و فریاد نمی آرم کرد.

هوست معتکف خانه خمارم کرد. عشقت از صومعه و مدرسه بیزارم کرد. شورها در سر و با خلق نمیارم گفت. زخمها بر دل و فریاد نمیارم کرد. سایه بودم و عکس تو بپوشید مرا. ذره بودم و نور تو پدیدارم کرد.

سایه‌ای بودم و عکس تو بپوشید مرا، ذره‌ای بودم و نور تو پدیدارم کرد.

0: برگ سبز، برنامه شماره 107.
1: چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار خیره دیار.

ای دل بیا که لذت مستی گذشته است، وقت نشاط و باده پرستی گذشته است. از آب زندگی چه حکایت کند کسی با دل شکسته‌ای که ز هستی گذشته است.

بیداد دوست بر دل ما بی شکایتی، بیداد دوست بر دل ما بی شکایتی، چون رحمت خدای ندارد نهایتی. گفتم خوش به درد دلم زود میرسی، یک چند خوش به درد دلم زود میرسی، چون حاکمی که تازه رسد در ولایتی.

نگه تا کی گریزان دارم از تو، نگه تا کی گریزان دارم از تو، گرفتارم چه پنهان دارم از تو. اگر چون شعله بیتابم عجب نیست، اگر چون شعله بیتابم عجب نیست، که آتش در گریبان دارم از تو.

سرزبان به هر

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: برنامه‌ای که شنیدید برگ سبز شماره 107 بود که با شرکت آقایان عبادی، بنان و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، فغانی شیرازی، قاضی نور اصفهانی، والهی قمی، سیمین بهبانی، عراقی. آهنگ بیات اصفهان، گوینده
2: شماره 297. این برنامه با همکاری عبادی، جمال وفایی، همایون خرم، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ افشاری. اشعار متن برنامه از عماد خراسانی، نظامی گنجوی. غزل آواز از فروغی بستامی، گوینده روشنک.
3: ما عاشقیم و خوشتر از این کار کار نیست، یعنی به کارهای دیگر اعتبار نیست. دانی بهش چیز که داریم انتظار، جز ماهتاب و باده و آغوش یار نیست.

فصل بهار، فصل جنون است و این سه ماه هر کس که مرد نیست یقین هوشیار نیست. سنجیده ایم ما بجز از موی و روی دوست، حاصل به رفت و آمد لیل و نهار نیست. بگذر به سید و این دو سمه با اماد باش، سیاد من بهار که فصل شکار نیست.

ای راحت جان من کجایی؟ در بردن جان من چرایی؟ جرم دل عذرخواه من چیست؟ جز دوستیت گناه من چیست؟ در وصل تو گرچه نیست دستم، غم نیست چو بر امید هستم. گویند به عشق کن جدایی، این نیست طریق آشنایی. پرورده عشق شد سرشتم، بی عشق مباد سرنوشتم.

0: یک شاخ گل، برنامه شماره 304.
1: من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی.

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی.

گفته بودم که بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی.

گفته بودم که بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شام را باید از این خانه به در بردن و کشتن، شام را باید از این خانه به در بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی.

شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی.

این بار هم سخن ما از شیخ اجل سعدی است. سعدی همان سخنور بزرگ قرن هفتم که یکی از اوصاف شعرش سهل و ممتنع است. سهل و ممتنع یعنی ساده، روان، دور از کنایه و استعاره، شبیه به صحبت و محاوره. شعری که قابل فهم برای همگان باشد و در خور ستایش خواص و از حیث بلاغت و فصاحت درخشان. برخی را عقیده بر این است که سعدی مبتکر و یا بهتر بگوییم ابداع کننده این سبک و طرز و نحوه سخنسرایی است، در صورتی که فرخی سیستانی ابداع کننده این سبک است و سعدی آن را به کمال رسانیده است. من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. چون است حال بستان ای باد نوبهاری، چون است حال بستان ای باد نوبهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری. گل نسبتی ندارد با روی دلفریبت، تو در میان گلها چون گل میان خاری.

ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، به خوب رویی و سعدی به خوب گفتاری.

0: شاخه گلی که نثار شد شماره 304 بود که با شرکت خانم پوران تنظیم گردیده. اشعار از شیخ اجل سعدی، سخنور قرن هفتم. آهنگ در مایی ماهور از شیدا، تنظیم از آقای بهرام سمیل.
1: برگ سبز، برنامه شماره 50. هنرمندان حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، ایرج، ضرب از افتتاح. آهنگ دشتی. اشعار از عطار، شمس مغربی، فروغی بسطامی، عراقی. گوینده روشنک.
2: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

من که در صورت خوبان همه او میبینم، من که در صورت خوبان همه او میبینم، تو نکوبین که من آن روی نکو میبینم. هر کجا در نگرد دیده به دو مینگرد، هر کجا در نگرد دیده به دو مینگرد، هر چی میبینم از او جمله از او میبینم.

می باقی است که بی جام سبو می نوشم، عکس ساقی است که در جام و سبو می بینم. تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سو و منش از همه سو می بینم.

جمله و ده جمله از او می دانم. گاه با جمله و گه جمله از او می دانم. گاه از او جمله و گه جمله در او می دانم.

گلزار وی از باد صبا می شنوم، بوی گلزار وی از باد صبا می شنوم، سر بستان وی را بر لب جو می بینم.

می باقی است که بی جام و سبو می نوشم، عکس ساقی است که در جام و سبو می بینم.

مطربی، آنچه توش میطلبی در خلوت، من عیان بر سر هر کوچه و کو میبینم.

ز گلزار گیتی به گاه بهار پدید آمدن چون گل از شاخسار، سحرگه در آغوش باد سحر پریدن ز شاخی به شاخ دگر، ز مستی سر از پای نشناختن به دوشی زدان چمن تاختن، گهی بوسه بر چشم نرگس زدن گه از زلف سنبل پریشان شدن، گه از ناشکفته گل آویختن گهی اشک با ژاله آمیختن، زمانی شدن در دل لاله تنگ به خود بی خبر گشتن از بوی و رنگ، چو باد خزان تاخت بر بوستان پراکنده شد گل ز باد خزان، پریشان شدن زان پراکندگی دریدن چو گل دامن زندگی، چنین است آیین پروانگان خوشا آن که چونین گذارد.

هوس نیز مانست به پروانه که مست است هر دم ز پیمانه. نه هرگز به یک جای گیرد درنگ، نه دامان خرسندی آرد به چنگ. کشد هر زمان نازی از نو گلی، گه از لاله گاهی از سنبلی. سرانجام نایافته کام را، سپارد ره تیر و بهرام را. سوی چرخ گردنده گیرد شتاب، مگر تا در آنجا شود کامیاب.

در خرابات مغان نور خدا میبینم. این عجب بین که چه نوری به کجا میبینم. کیست دردی کش این میکده یارب که درش قبله حاجت و محراب دعا میبینم.

کیست دردی کش این میکده یارب که درش قبله حاجت و محراب دعا میبینم؟ جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. سوز دل، اشک روان، ناله شب، آه سحر، این همه از نظر لطف خدا میبینم.

خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن، فکر دور است همانا که خطا می بینم. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها می بینم.

0: برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 354 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردید. آهنگ در مایه حجاز از درویش خان، ترانه از آقای رهی معیری، اشعار به ترتیب از نصرالله فلسفی، حافظ، مولانا.
1: برنامه شماره 150.
2: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا شبنگری بویی ریست دار قیره و دیار.

جز تیمار قلب خسته ای. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره، گفت از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره، گفت در بهار عمر زهار حقیقت دسته ای. گوهر غم نیست جز در بحر طوفان زای عشق، کیست از ما ای حریفان دست از جان شسته ای.

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای. از خاطرم چو عشق به دامان نشسته ای. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع خندان میان بزم حریفان نشسته ای.

بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشسته.

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای، از خاطرم چو عشق به دامان نشسته ای. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع، خندان میان بزم حریفان نشسته ای. بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشسته ای. ای عشق هر چه ریزمت از دیده زیر پای، بینم که باز بر سر مژگان نشسته ای.

ای جای سنگ

0: زبد که به درگاهت نومید نگردد باز، زبد که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی در خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برگ سبز شماره 150 بود که با شرکت آقایان مکتوبی، گلپایگانی، پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، ده خدا، فرهاد، بیژن ترقی و عراقی.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 297.
3: عزم آن دارم که امشب نیمه است، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر برنهم، پس به یک ساعت ببازم هرچه هست.

دو بیتی که انشاد شد از فریدالدین عطار نیشابوری است. عطار که از شعرای عرفانی بنام است و در آغاز شاعری فرید و سپس عطار تخلص می نموده است، صاحب چهار مثنوی معروف است به نام الهی نامه، منطق الطیر، اسرار نامه و مصیبت نامه، آثاری که مورد مطالعه و تحقیق خاورشناس مشهور آلمانی هلموت ریتر واقع گردیده است. ریتر در کتاب خود موسوم به دریای روح شخصیت و عقاید عطار را شرح داده و او را ستوده است. عطار که بین سالهای 617 و 627 هجری درگذشته است، دارای دیوانی است شامل قصائد، غزلیات، رباعیات و ترجیعات که در عرفان عاشقان است. مزارش در نیشابور است و متاف اهل دل و صفا.

فتنه زلف دلربای تو هم، تشنه جام جان فزای تو هم. گر غباری است با منت زان است که من خسته خاک پای تو هم. چون به صد وجه آشنای منی، من به صد درد مبتلای تو هم. بس بود از دو عالم این ملکم که تو دانی که من گدای

گر ببندد فلک به صد گره هم، تو به مویی گره گشای منی. گر نمانم من ای صنم روزی، تو که جان منی به جای منی.

گر ببندد فلک به صد گره هم، تو به مویی گره گشای منی. گر نمانم من ای صنم روزی، تو که جان منی به جای منی.

شاخ گلی که نثار شد شماره 297 بود که با شرکت ناهید و تنظیم یافته. اشعار از فریدالدین عطار، عارف و شاعر قرن هفتم. آهنگ در مایه سگاه از آقای معروفی. ترانه از آقای بهادر یگانی. نی آقای حسن.

ساقی سیم ساق من گر همه زهر می‌دهد، چیست که تن چو جام می

با صبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان چند این همه خونین کفنان. گفت حافظ، من و تو محرم این راز نیم، از نی لعل حکایت کن و شیرین دهنان.

گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 172، آهنگ شور، گوینده روشنک.

همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی، اشک ما باده ما، دیده ما شیشه ما.

کلامی موزون و دلنواز از ادیب نیشابوری، سپس بیتی چند از بهار، چند گلی است از گلزار ادب ایران که نثار می‌کنیم. با آوای گرم بنان، گاه غزلی از فروغی بسامی و گه نظمی از نواب صفا آمیخته به آهنگی موزون، اثر هنرمند جوان پرویز یاحقی به سمع صاحب دلان می‌رسانیم. بیت پایان برنامه از صاحب است.

در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای، در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای، سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای.

این سخن پروانه ای سوختم زین آشنایان، ای خوشا بیگانه ای. بلبل از شوق گل و پروانه از دیدار شمع، هر یکی سوزد به نوعی در غم جانانه ای.

خیالی شد دلم عیبش مکن، مرغ جایی می رود کانجاست آب و دانه. عاقلانش باز زنجیر دگر برپا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای.

عاقلانش باز زنجیر دگر برخانه هند. روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای، این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم فتد

این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم ستد اندر جهان افسانه‌ای.

اون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد، چه مسجدی، چه کنشتی، چه طاعتی، چه گناهی؟

یک شاخ گل، برنامه شماره 361. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، ایرج، لطف الله مجد، مجید نجاحی در مایه سگاه تنظیم گردیده. اشعار از مولانا و عراقی، گوینده آذر پژوهش.

بس که جان در آتش غم سوختیم، در حرم رفتیم و محرم سوختیم. چون برآوردیم با عشقش دمی، دم فرو بستیم و همدم سوختیم.

آتش عشقش چو در ما در گرفت، هر دو عالم را به یک دم سوختیم. مانده بود از غارت عشقش دلی، برق دیگر جست و آن هم سوختیم.

آتش عشقش چو در ما در گرفت، هر دو عالم را به یک دم سوختیم. مانده بود از غارت عشقش دلی، برق دیگر جست و آن هم سوختیم. با آتش غم ساختیم، سال دیگر ز آتش غم

0: یک شاخ گل برنامه شماره 297
1: عزم آن دارم که امشب نیمه است پای کوبان کوزه دردی به دست سر به بازار قلندر برنهم پس به یک ساعت ببازم هرچه هست.

دو بیتی که انشاد شد از فریدالدین عطار نیشابوری است. عطار که از شعرای عرفانی به نام است و در آغاز شاعری فرید و سپس عطار تخلص می نموده است، صاحب چهار مثنوی معروف است به نام الهی نامه، منطق الطیر، اسرار نامه و مصیبت نامه، آثاری که مورد مطالعه و تحقیق خاورشناس مشهور آلمانی هلموت ریتر واقع گردیده است. ریتر در کتاب خود موسوم به دریای روح شخصیت و عقاید عطار را شرح داده و او را ستوده است. عطار که بین سالهای 617 و 627 هجری درگذشته است، دارای دیوانی است شامل قصائد، غزلیات، رباعیات و ترجیعات که در عرفان عاشقان است. مزارش در نیشابور است و متاف اهل دل و صفا.

فتنه زلف دلربای توام، تشنه جام جان فزای توام. گر غباری است با منت زان است که من خسته خاک پای توام. چون به صد وجه آشنای منی، من به صد درد مبتلای توام. بس بود از دو عالم این ملکم که تو دانی که من گدا

گر ببندد فلک به صد گره هم، تو به مویی گره گشای منی. گر نمانم من ای صنم روزی، تو که جان منی به جای منی.

گر ببندد فلک به صد گره هم، تو به موی گره گشای منی. گر نمانم من ای صنم روزی، تو که جان منی به جای منی. قسم.

0: شاخ گلی که نثار شد شماره 297 بود که با شرکت ناهید تنظیم یافته. اشعار از فریدالدین عطار، عارف و شاعر قرن هفتم. آهنگ در مایه سگاه از آقای معروفی. ترانه از آقای بهادر یگانه.
1: برنامه شماره 78.
2: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیست دار غیره دیار.

تو در برابرم سرمست، یکم شبی که توی در برابرم سرمست، گمان نبر که خبر از وجود خیشم هست. نشسته ای تو من و شم ایستاده به پای، نشسته ای تو من و شم ایستاده به پای، تو مست باده و من مست چشم باده پرست. قسم به جان تو که از جان و از جهان برخواست، هر آنکه یک نفس از جنوب عیش با تو نشست.

نهاد دل به تو و از همه جهان برداشت، نهاد دل به تو و از همه جهان برداشت، گشاد در به تو و بر رخ دو عالم بست.

خواب نیز نمی آید این خیال که تو نشسته باشی و من ایستاده جام به دست. گذشت کار حبیب این زمان چه می خواهی؟ گذشت کار حبیب این زمان چه می خواهی؟ فتاد ماهی در آب و رفت تیر از شهر.

0: گردد باز، زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه به فهم رسید برنامه شماره 78 برگ سبز بود که با همکاری آقایان گلپایگانی، پرویز یا حقی، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک تنظیم یافته. اشعار از عطار، حاج میرزا حبیب خراسانی، کلیم محمدانی،
2: برنامه شماره 245.
3: بیروی تو عاشقت رخ گل چه کند؟ بیروی تو عاشقت رخ گل چه کند؟ بی بوی خوشت به بوی سنبول چه کند؟ آن کسی به جام عشق تو سرمست است، انصاف بده به مستی مل چه کند؟

این شوق که دارم مستم، من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر بمری از دستم. هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمان، هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمان، که حریفان ز گل و من به تأمل مستم. که من نفس تو بریدم نه به کس بیدم،

بر نماند غیر مشتی استخوان از پیکر من، بر نماند غیر مشتی استخوان از پیکر من، شانه گردم در خم زلف پریشانت نشینم.

دهی خاکسترم را گر به باد نامرادی، سایه گردم سایه گردم زیر پای شمع رخشانت نشینم.

خوشا بر من که روزی خال گردم در کنار لعل خندانت نشینم.